mumpai. Eja ebre bi no wakwa Mose o kan si mi se. Yen kwa enna awodi amaye no. Eye di osun. Na eboro so a ne kodu eduo wotwe. Na so enne ye mama no wonge nya eduo osun.